scoți-am parte are. Răzbătișenii, aruncă. Răzbătișenii, aruncă.